0: passion fruit, flavor bobu garek, munchi beer. Yomana defa te defa gawase, tenak defa nechafka. Tiara nak ñu ko défar ñoy first plaque ñu nekk Europe té ñu lañ ko fi indil moy MFH Group Gambia. Tiara nak mën nga ko am ci boutique ndaw yi, mini market yi ak supermarket yi yépp. Tiara moy juice bu neex té juice bi xew ci jamal.
1: Yeah, Tiara.